neba kule mbao nevao neba neba kule bintu bingi nyo ebyenja bulumwebyo sina kindi emiti jizimba ngaka litusi neenga okutwalizamu oyoyo abayamba kukola nku neenga emiti jaffe ja bulijjo enzaliranwa yemiti emitufu okubanga jizao obutonde bwaffe buli muntu yali badde at least asimba yemiti wakiri 10 emiti ejo 10 giyamba okukola ebisikirize giyamba okuvaka ebijimusa nadali bikola ebikunkumuka giyamba okubeera nti obunyogovu bujja mu bitundu kwegamba omusana begwaka tegulumba nnyo birime ate kiyamba n'okutaakiriza empewo etunka oba kibuyaga okusiba kibuyaga ekyokubiri nti kiyamba okukola esente ez'obwebange kubanga oyinza okusimba omuti toguteekako kijimusa kinene nnyo nti kiri awo ne gukula naye bw'okula so mu luvannyuma lw'emyaka nga 10 ojja genda okwesiŋŋaana nga oyina sente z'obadde tosuubira kubanga buli lunaku n'ebyalwo sinakindi nga bwe tugambye nti ogenda okula bw'okula ojja genda okwesiŋŋaana nga walina abaana babiri oba omu ogenda okwesiŋŋaana nga owezezza basatu oba bana wabaawo ekiseera n'ojjaolabanga kati toyina sente za school fees n'otundayo emitijo etaano oba 10 yadde nga bakuwaddemu emitwalo 10 buli muti bw'otunda emitijo 10 oba omaze okufuna akakadde kiba kitegeeza nti akakadde ako wokafunidde bwolyawo omwana agenze mu kalaasi eza waggulu nga kibadde baagala osasule emiti ejo 10 giyinza okutaasa okusasula ku sente ezo ate n'oba nga tobanjibwa n'ekirala nti otunze emiti giri ate oyinza okutunda amatabi nago n'ogafunemu sente endala oyinza okwesiŋŋaana nga otunze omuti waakiri emitwalo 15 kakadde emitwalo 15 kiba kitegeeza ki nti emiti 10 oba omaze okufuna akakadde kamu n'ekitundu akakadde akakamu n'ekitundu kakuwa ate okutambuza emirimu emirala gy'obadde osuubira kukola oba awalemereddwa oba wali obuzibu okuzibikirawo naye nga n'embeera y'ekibanja kyo oba ly'ettaka lyo tiryonooneka kubanga liwaako awabikkibwa amazzi ne gasigala nga gakuweereza mu ttaka ate n'okuteekamu obugimu awalala tuyinza okugamba nti si kusimba busimbi miti gyokka osobola okusimba n'emmere gy'olya emmere emu ku byo gamba oyinza okusimbawo olusuku yadde waliwo emiti oyinza okusimbawo ebibala nabyo miti oyinza okusimbawo ebintu emiti gyonna egiba nga gyetaagisa gamba egy'eddagala kati nga egy'eddagala emigavu girimu eddagala oyinza okusimba Terminalia spoba Terminalia nagyo girimu eddagala oyinza okusimba ne emiti gyonna egirabika nti giriko eddagala ate nga gisobola okukola n'embaawo awo kiba kikutaasa okulaba nti emirimu gy'okola ekiseera kyonna naddala nga ku miti gy'eddagala ojja genda okwesiŋŋaana nga baginoonya awo sente ogwamu ngwe ate nga weeyambisa dda ebisiikirize biri okukuuma ettaka lyo nga gimu n'okukuumiramu amazzi okutwalira awamu awo ne tulyoka tulaba nti embeera oba singa buli muntu aba asimbye emiti 10 bwe tugenda mu kyalo ekiramba kiba kitegeeza nti tutandise okukola bizinesi mu kitundu omwo bwe tugenda mu muluka omulamba kitegeeza nti omwo emiti mwegiri abantu bajja kufuna sente singa wabaawo ekyetaagisa nga kikwatagana na miti ekirala nti ensinga bwegenda ekulaakulana waliwo ekiseera bwe kigenda okutuuka ng'omuntu tayinza kufuna nkuza kufumbisa nga nzibu saate nga abalina emiti waakiri batemako amatabi n'afunayo zaafunye ngamba nga asalira n'afunayo zaafunye nazo nezimu

mubuli chikacho boya gadde kino kyanguwa sina kindi oyinzo kwesingananga ufuna osobola kufuna wo musala kubanga buli omu kimukwatira awo kimukwatira naga mu kifo kyensigo erigengendo kunona eri atenjiwe ebiwuka bibirie ekangule bibirie bikulu ntwale ensimbe ate neri yatutte nga tagenda kudira bupapule atabwe sule mu nnimiro ajja kutwala bloke eyo ngeri bwerere terina buzibu bwonna bwenza kukola kwonoona ttaka oba ekimwanguyira okukola omulimu ne gumwanguyira asobole okugufunamu ssente nga bweyali badde asuubira ekikulu kya byonna kiri kimu nti oteekwa okulaba nti ensigo gy'okozesa yeye entuufu omuntu esobola omuviiramu ekiguli amagala eddiba n'osanga nga buli muntu akujjumbira oba naawe wennyini ng'okyekoledde nekikuyamba okuba nti osobola okutambuza omulimu nga muyonjo kubanga bulooka eyo bw'ogitwala tetugambe nga yanva ndiirwa amini ye nga yanva nga nnyaanya n'ebiddako osima busimi binnya n'oteekamu tewali kuwembera oteekako obuteesi bigimusa byo byogenda okukozesa n'obikka ennimiro kubanga enva ngaezo oba emboga oba nnyaanya oba ki okumala ewiiki endala bbiri ziba zimaze okulaga ki ky'otunuulidde okufunamu n'olwekyo enkola eyo nnyangu mu kuyiwa beedi ezifaanana bwe zityo kubanga olumu oyinza okwesiŋŋaana nti nga ekyali beedi muli ng'olaba enkuba nnyingi nnyo oddira buddizi waakiri ekiveera n'obikkako ng'oyagalamu amazzi ago ageetaagisa gokka olw'obutalwaza ensigo z'osimbyemu bw'eba nga enkuba ntono kiba kitegeeza nti oteekako essubi n'obikkako mpola mpola bw'ofukirira ate bwe kirabika nti zikuze ziri mu inchi 5-6 n'ogenda ng'okendeeza ekisiikirize mpola mpola so oli bw'abajja okutwala ensigo eyo oba bw'obajja ensigo eyo gijja mu bbeedi eyo ogitwala nga emaze okukakata n'etayonooneka nga eri mu nnimiro okujjako oyinza okusanga obuzibu bumu nti bw'oba ogisimbye waliwo kye bayita amatemi amatemi ogezaako okufuna eddagala okuziyiza ebiwuka bireme okuzisala n'olwekyo omulimu ogwo ne guba nga gutambula bwe gutyo nga mulungi bwe gutyo betugenda mu by'emmwanyi emirundi egisinga obungi omuntu nga agenda okukola emmwanyi kyasooka okumanya kiri ekintu kimu kubanga kati ebiseera bino bye tuliko twagala nnyo okulaba nti omuntu asimba emmwanyi ze bayita cutting oba enteme ky'olina okusooka okukola kwe kufuna w'ogenda okusimba wenkanawa ebiseera bino twagala nnyo okulaba nti omuntu bwe baabanga agenda okusimba emmwanyi UCD yali badde emutegeerako oba yali badde afuna ebbaluwa okuva ku nasale jajje nasale jajje ensigo ezo bw'amala okubifuna ng'atereezezza obulime kiba kitegeeza nti emmwanyi z'ogenda okusimba singa oli abuuza nti emmwanyi zino wazigula ludda wa okusimba Mother Garden ekyo kiwa ekizibiti nti nazijja mu nasale gundi n'erisiiti yiino kati tegeka bulungi ennimiro yo nga bulijjo